0: wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Blues from the Bay is proudly sponsored by Acceptance Finance. Whether it's a mortgage, a lease or a financial plan, call me, Russell Shaw, on 66 80 80 45.